0: Kone wa bwa kazak. Kone wa bwa kazak. Kone wa bwa kazak. Banya manyo soba tiri. Bwa bwa bwa bwa bwa.
1: Jela jela.